0: Полно полиție. С Радием Ена.
1: Обожуем га. Зараз море, солнце, рутине.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре гласбе.